0: drickapaus.
1: Ja.
0: Halva, den andra halvleken lite drygt har passerat. 1-1 står det. Spelarna springer ut och dricker.
2: Vi kommer att fortsätta att följa Champions League-dramatiken från Budapest tillsammans med Andreas Mats och Jon Persson. Tills dess att matchen är avgjord, så känn ingen stress eller oro att ni inte kommer att få följa avslutningen av det här. Utan vi följer så pass länge och sänder så pass länge som matchen fortfarande gäller någonting. Och som känslan är just nu så är det ju långt kvar på den här dramatiken.
0: 20 minuter i alla fall av ordinarie tid. Sen då eventuellt 2x15 förlängning. Sen då ännu mer eventuellt en straffläggning. Men nog känner vi, Jon, att det lutar ganska mycket åt PSG just nu.
3: Tyckte vi inför matchen också. Så tog det 6 minuter, så låg den i andra målet då. Så att jag vet inte, Andreas. Jag bara njuter av det här. Som säger, artisteriet som det är att titta på. Egentligen oavsett idrott så är det ju så att när man är på den här nivån så är det så otroligt skickliga yrkesmän i det här fallet. Så att man får njuta av det. Arsenal tillbaka tryckta, ja. PSG med initiativet, ja. Gyökeres in med pigga ben. Vi vet ju vad det kan innebära.
0: Spelarna lapat i sig lite sportdryck och annat och ska klara av ytterligare alltså 20 minuter innan möjligen nästa drickapaus kommer. Lång inspark från Raya upp mot Havertz och Gyökeres i Arsenal. Gyökeres går in i lite närkamper. Arsenal vinner bollen strax utanför straffområdet. Trossard försöker med antingen ett skott eller inlägg, oklart vad. Hur som helst så lyckades PSG blockera ut den. Och så vill Arsenal-spelaren ha en varning på Doué som skjuter bort bollen när Arsenal får ett inkast i skeendet därefter. Men det var bara en liten fösning, tyckte domare Siebert, så det blev ingen varning på den blonderade fransmannen i det läget. 72 minuter, hopplöst passning av Raya i Arsenal-målet, och då kan det hända saker för PSG framåt. Dembélé har bollen, Dembélé skjuter med jättemycket utanför. Slår händerna ihop och tycker att det där var kass gjort av mig. Men det var ännu kassare av Raya i läget innan. Det där får man inte bete sig rakt in i PSG-gapet med bollen.
3: Nej. Men så är det under en fotbollsmatch. Det begås några misstag även där, och Raya som gjort övrigt, precis som man ska, missa det här uppspelet lite grann.
0: Men det är passerat. Bollen i spel igen. PSG har den genom Kvaratskhelia på vänstersidan som trippar fram. Då kommer den där tempoökningen när som helst. Den kommer där.
3: Alla vet igen. Det. Ändå går han förbi varenda gång i princip. Hopp, hopp, hopp. När kommer han? Nu kommer han. Ja, det kommer han.
0: Oj, Vitinha drar till från 25 meter. Det var inte jättemycket över. Men över var det för PSG i det läget. Alla överraskade över det skottet. Men några decimeter. Vitinha är en del av den portugisiska VM-truppen. Och kan vi utgå ifrån även startelvan där. Han är oerhört bra i sin ankarroll där. Mittfält. Den 26-årige portugisen. Arsenal försöker med lite långbollar hela tiden. Oj, och Gyökeres Havertz. Havertz tar sig fram. Havertz tar sig nästan igenom. Lämnar bollen till Saka. Och så kommer Safonov ut och rädda bollen framför fötterna på Saka. Bra gjort av Havertz i första
3: absolut.
0: Läget.
3: Men vad hände med Havertz? Tar sig illa åt baksidan. Det ser ut som att han ändå springer vidare. Kan ha varit kramp och börja rycka lite grann där. Följer honom lite grann med blicken. Men jäses, vilken aktion av Havertz som så när friste. Jag tror att det var Saka där ute, va? Som så när fick bollen framför fötterna. Så får nog ut målvakten i PSG ut och gör sig stor, fångar den där.
0: Han går och tar sig åt ena låret. Ja, det gör han. Kai Havertz, Arsenals målskytt. Annars verkar ju melodin vara att kör långbollar på Havertz och Gyökeres så kan de hitta på något.
3: Ja.
0: Verkar vara Artetas taktik i det här läget, för att spelbilden är ungefär densamma som före PSG:s kvittering, det vill säga väldigt mycket spel på Arsenals planhalva, väldigt mycket sidledspassande, väldigt avvaktande innan de där insticken som gärna Kvaratskhelia ska stå för. Det var ju det som föranledde straffen till exempel. Nu har han bollen, Jorgen, som ju inte får vara med i VM. Det är synd.

0: bara för honom utan för hela Jorgen och hela världen som inte får se Kvaratskhelias enorma fotbollskunskaper. Bra brytning av Ikache i Arsenal, ger Trossard bollen på mittplan. Trossard söker sig in i mittcirkeln, vill att Saka ska visa sig. Saka visar sig inte. Nej. Utan springer och gömmer sig, och då får han istället spela lite mer i sidled. Trossard som får tillbaka bollen, ja. Borokull får med sig frispark.
1: Ja, vi kan väl säga Gyökeres som mest har fått agera i fjärde spelet, gjort det perfekt hittills. Inte så många bolltouch, 2-3 stycken, men rätt adress, komma in i ett högt tempo på den här nivån, ställer sina krav, klarat det väldigt bra.
0: Viktor Gyökeres som ju såklart den svenska landslagstruppen håller tummarna för, både för framgångar i den här matchen och för att han ska hålla sig hel. Man har ju någonstans något oro för att det skulle kunna hända någonting med den svenska anfallaren. Frispark är det för Arsenal på mittplan. Den tar målvakten Raya hand om. Det blir en kort variant som rullas igång på högerkanten för de rödvita från norra London. Saka spelar in bollen till Havertz som nu har sökt sig lite längre ner i plan, och så får Havertz inte något annat för sig än att spela bollen tillbaka till Raya. En svår bakåtpassning. Raya tar hand om den och så den långa bollen upp mot Gyökeres. Gyökeres tar sig inte genom det franska mittförsvaret, men Arsenal behåller bollen på offensiv planhalva i form av ett inkast. Trossard. Trossard kastar till Gyökeres på straffområdesgränsen ute till vänster. Får tillbaka bollen till Trossard. Får tillbaka bollen till Gyökeres, till Trossard. De kommer inte många meter framåt. Där kommer inlägget. Det är ganska väl slaget. Hamnar tillbaka hos Trossard som har med sig spelare som är en catch ute på vänstersidan. Bra inlägg av honom, men över alla i straffområdet. Men nu är det lite Arsenal-tryck i den 77 minuten när det står 1-1 i Champions League-finalen. Saka med bollen ute på högerkanten nu anfaller Arsenal. In i straffområdet. Saka skjuter ett skott som Kvaratskhelia täcker undan. Nickas upp mot Arsenal straffområde igen, och så kan det bli ett läge, och så rensar Pacho bort bollen, men Arsenal tar tillbaka. Nu är det Arsenal som sitter och styr, eller sitter, står, springer och styr spelet. Och till slut med väldigt stor möda,
2: precis,
0: så blir det farligt för PSG istället. Här kommer Kvaratskhelia. Han har Dembélé med sig. Han har Dembélé med sig in i straffområdet. Här kommer Kvaratskhelia. Kvaratskhelia skjuter.
2: Stolpe, va?
0: Stolpen och ut. Jösses!
1: Ja, det är det där som är faran för Arsenal. För du använder ett nytt ord nu, Andreas. Det är Arsenal-tryck. Det är första gången du säger det i den här sändningen i alla fall. För det har vi inte sett röken av. Och precis, man ser nästan att leendet bara växer och växer på Kvaratskhelia. Äntligen får han en yta. Vinner duellen mot Saliba. Och sen har han ju en hel plan allvar att springa på. Vi vet ju hur ruskig han är i de lägena. Kommer in, Saliba tillbaks. Och sen via, tror jag faktiskt att det är. Via annan Arsenal-försvarare. Ja. Och i stolpen.
0: Det är ofattbart nära. Och det är Kvaratskhelia igen som ligger bakom det. Nya PSG-attacker. In med bollen i straffområdet, men den här gången med... Nej, det blir en hörna av den också. Nu radar de upp hörner PSG. Han är så stark, Jorgen, med de obefintliga benskydden när han tar sig fram. Och nu fixar de ytterligare en hörna efter den där, som alltså täcktes via Arsenal-spelare i stolpen och ut. Här kommer hörnan, det slås tätt, tätt, tätt mot mål, alldeles för tätt, och över mål inspark Arsenal. Dembélés hörnor, han kan inte vara bra på allt.
1: Nej, han har inte haft en bra hörnor idag, även om han brukar ha det. Han har inte haft en bra inspel heller, skulle jag säga, från den kanten. Men det är ändå han som har stått för kvitteringen från straffpunkten. Ja. Och det är också han som, ja, kanske den som man har allra störst respekt för också i omställningsspel och sådär.
0: Nya långbollar från Arsenals sida, hamnar på offensiv del. Saka finns ute till höger, straffområdets hörnet. Här kommer Bukayo Saka. Två PSG-spelare täcker hans inspel. Så rensar de ut den upp mot den beleva tanken. Men då är det Arsenal som försvarar sig. Så står de upp.
1: Kommer kontra. 4 mot 3.
0: Och då är det ny PSG-kontring. Doev försöker ta sig förbi. Gör inte det. Och så får han väl en frispark mot sig till slut. Doué, när han är lite långsam i kampen med Timber. Han klänger lite för mycket på honom helt enkelt.
1: Ja, gör det ju väldigt bra. Jag tror inte det var Timber, va? Det var Luis Kelly, va? Tror att det,
0: ja,
1: var,
0: det var det.
1: Som försvarar på... Men i försvarsposition, så jag förstår tanken där. Han var väldigt snabb. Alltså, tänkte nu bara vissla det till, tänkte jag, för Doué, men... Nej. Kroppen emellan, bra balans och rapphet i benen fanns det där, trots att klockan tickar fort mot 80.
0: alldeles strax är det nämligen bara 10 minuter kvar. Här kommer Viktor Gyökeres, här kommer de andra Arsenalanfallarna, men de klarar inte av det den här gången heller. Nu är det PSG som får försvara sig väldigt mycket och får de här kontringslägena. Vi ska snart se nya Arsenal-spelare på plan också. Arteta förbereder ytterligare byte.
1: Jag skulle förvåna dem om Kai Havertz blir kvar. Han går och hoppar och har sig med det här. Det var högerbenet tror jag var som det ser. Jag skulle gissa att han har krampkänning i det där för att spela vidare med någon bristning som är på gång. Det har svårt att tro att han tänker sig, så att tror ändå att Gyökeres kommer få en ny lekamrat uppe på toppen. Vi ser också sen Gyökeres kommer in så blir det ett helt annat Arsenal. Det blir spetsigare och med två riktiga forwar som jag får säga så. För Ødegaard, ursäkta mig säkert, men jag ser inte honom som en forward på det viset. Nej. Utan mer en central mittfältare. Så blir det ju såklart en möjlighet att spela ett direktare spel också för Arsenals del.
0: Och det är mindre än 10 minuter kvar nu och 1-1 i Champions League-finalen. Madueke och Martinelli är på väg in för Londonlaget. Det är PSG som trillar boll, deras vana trogen, en bit in på offensiv planhalva. Passar nu Arsenal, för nu har Kvaratskhelia bollen. Då sätter han fart, han försöker gå förbi tre Arsenal-spelare. Han försöker sen klacka bollen till Mendes och det är tusan inte långt från att han lyckas. Det blir en spelvändning istället från Arsenals sida. Så blir de av med bollen och då blir det nya PSG-attacker. Nu är det så här öppen fotboll. Nu börjar spelarna bli trötta. Nu börjar det bli ytor. Ja. Åt båda håll.
1: Ja, Saliba känns riktigt så liten nu och det är ju en spelare som helt klart Arsenal behöver ha i hela matchen här. Även om byterna som ser ut att komma nu kommer väl i anfallsspelet då. Ser ut som att PSG dubblar lite grann. De spelar ena stunden med Kvaratskhelia och Doué på vänsterkanten. Och nu är de båda, högerkanten och nu är de båda två på vänsterkanten när löpduellerna kommer. Så att taktiska drag tror jag från Luis Enrique att helt enkelt dubbla en kant.
0: Hörnan är inte slagen för Lewis Skelly har legat en stund i sitt straffområde, Arsenal straffområde. Lite knuffad av Marquinhos, här kommer hörnan från Dembélé, den bättre den här gången.
1: Ja,
0: det är den. Den är betydligt bättre. Nickas en liten bit Marcio över av Pacho. Och då ska de här bytena verkställas för Arsenal i den 83:e minuten. Är det färdigspelare för Trossard. In med brassen Martinelli istället. Och även Saka har lirat färdigt och Noni Madueke inför honom. Hörde vi från spiken där också, var ju snällt.
1: Mm. Visst har du Madueke va?
0: Ja, det sa jag, hoppas jag. Sa jag inte det?
1: Bra. Ja, dubbelkolla bara.
0: Kanske inte så.
1: Kvaratskhelia ut. Mm. Barcolai. Mm. Den är också intressant. Kvaratskhelia som... han har lim på fötterna, den gubben. Alltså, jösses vad fort det går när han sätter fart. Och gjorde det precis här för någon minut sedan. Så att jag tycker inte att han har sett speciellt trött ut. Så det är klart att jag hade gissat på... byter på annan spelare före honom.
0: In istället med franska landslagsspelaren Bradley Barcola. Då vet vi att det också kan gå fort på den kanten. Men det är Arsenal som anfaller. En bit upp på offensiv planhalva. Det är fint spelat. Gyökeres in i straffområdet. Når inte bollen. Marquinhos rensar undan den precis framför svensken.
1: Men Arsenal känns ju mycket, mycket farligare helt plötsligt också. Och då är frågan, är det bra för dem eller inte? För nu luras man upp lite grann. Kan ju också vara ett PSG som släpper lite. Barcola, han vill ju inte hamna en mot en läge med löpduell. Det lovar jag, Andreas.
0: Nej, då går det undan.
1: Då går det undan.
0: Om du ser på matchen nu, hur den ser ut, borde de haft Gyökeres med redan från start tillsammans med Havertz kanske?
1: Nej, men det tycker jag nog inte. Då hade Gyökeres fått vagga runt och vänta på läget och försvara hela tiden. Så att jag tror att det här är precis enligt plan.
0: Nu då! Här är det jättenära för Arsenal. Rice långa inkast förlängs in i straffområdet. Och den där har inte Safonov koll på, men hans försvarare har
1: skickat bort den. Löpte, eller va?
0: Och här kommer Barcola. Barcola springer. Barcola är inte först på bollen. Det är en jätteräddning av Raya. Raya går ut och limmar bollen framför fötterna på Barcola.
1: Ja, timingen är perfekt där, men det visslar till lite i vänsterförsvaret för Arsenal.
0: Här kommer Barcola igen, precis i hörnet på straffområdet. Hans passning når inte rätt PSG-adress och nu är det så
1: vidöppet. Nu är det fotboll. Nu är det fotboll.
0: Det är inget mittfältspel överhuvudtaget. Båda lagen anfaller och anfaller snabbt. Skott långt, långt utifrån. Vitinha skjuter rakt på Declan Rice och så skickas bollen ner till PSG:s målvakt Safonov. Det är spel i den 85:e, strax den 86:e minuten. Det är 1-1. Det är just nu förlängningsläge i Champions League-finalen mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. Och det är trötta spelare i Budapest just nu. Enormt trötta som bjuder på saker. Felpassningar, spelvändningar, löpningar. Och det är klart att det är de här inhopparna som kommer. Just en sån som Barcola, han är ju hur pick som helst i benet.
1: Ja, men såklart. Det ska väl också vara det. Fler byten av Arsenal kan vi konstatera än vad PSG som kastar in Barcola precis här. Men i övrigt inte mycket.
0: Doué för PSG. Nu har de bollen på den här positionen som de har haft så stora delar av matchen. Det vill säga halvvägs in på offensiv planhalva. Mm. Ut på vänstersidan. Där finns ju inte Kvaratskhelia kvar. Där finns numera Bradley Barcola som söker sig lite mer centralt. Samtidigt som Marquinhos skickar ut bollen på högersidan för Achraf Hakimi. Hakimi med en dragning har med sig spelare där. Får med sig en hörna. Det är den 10:e hörnan för PSG. Den förra blev farlig när Pacho nickade.
1: Vi ser en repris nu på Rayas utrustning. Timing Saliba som gör vad han kan i den där löpduellen, omställningen Barcola. Men han är inte rolig att springa mot, kan jag säga. Jättebra samspel och framförallt arbete av Raya, målvakten i Arsenal.
0: Vitinha med ett nytt långskott efter den där hörnan och så ställer PSG till det här. Kan Gyökeres få ett jätteläge om han får bollen? Han får det inte i första läget, han får det inte i andra läget. Han slår ut med armarna och tycker att det där borde du ha gjort bättre, Gabriel Martinelli, med bollen. Det gick ju inte alls och PSG kan ta hand om den efter ett jätteläge för Arsenal att kontra. Varför lutar åt, Jo? Åt förlängning, va?
1: Taskigt att ställa sådana frågor, men det måste man väl ändå säga att det lutar åt förlängning. I 88:e minuten spelar vi nu. Det är klart att det kommer komma lite tillägg och så vidare. Men det var vidöppet här för någon minut sedan. Nu är det stängt som en mussla igen, höll jag på att säga. Så att jag tror att det finns för mycket att förlora för att något av lagen ska våga trycka på rejält här.
0: PSG har bollen ute till vänster höjd med Arsenals straffområde. Högt, högt, högt inlägg. Det är ganska välslaget. Hakimi försöker nå den. Men hans nick blir bara en halvträff och inspark för Arsenal. Och David Raya, målvakten som gjorde en fenomenal räddning. Alldeles nyss repris på Arsenal-läget när bollen förlängs in mot Gyökeres som försöker nå den. Och så är det väl Pacho som är räddande ängel i första läget för PSG när Arsenal på nytt faktiskt skapar chanser här i den andra halvleken. 2 minuter kvar ordinarie tid. Det kommer väl bli en 4-5 minuter. Det har ju varit drickapaus och annat. Inte så mycket skadavbrott här i den andra halvleken. I alla fall inte än, men det är tilläggstiden vi har att se fram emot snart. I Champions League-finalen som står 1-1 mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. Arsenal med bollen i egen backlinje. Nu vill de framåt, engelsmännen. Det är Martinelli som lite problem att ta sig fram. Får hjälp av Incapce. Ner med bollen ännu mer hela vägen. Ner till Raya. Då kommer väl den där långa målvaktsparken från honom som vi har sett några gånger nu. Den kommer där. Den går mot Victor Gyökeres som inte riktigt lyckas med nedtagningen. Har ingen medspelare i närheten av sig heller. Får ingen hjälp. Istället en spelvändning från PSG. Här kommer Doué in i straffområdet. Doué omkull. Skott i ribban och över av Vitinha. Där är det oerhört nära att den här Champions League-finalen avgörs av portugisen. Men bollen är över.
1: Ja, lång fin boll. Svepande boll från mittback. Förlåt, Mendes är den ovänsterbacken som sveper den där mot Doué som... det flyter bara. Tar emot den där steget. Tar sig an 3 Arsenal-spelare innan han släpper den i sidled. Vitinha, straffområdeslinjen ungefär. söker bort det krysset och träffar så när.
0: Oerhört nära.
1: Ja, det är det.
0: Det går nog inte riktigt i ribban, det går i nättaket och ut. Det var det som klickade till.
1: Jag tyckte också att det var touch på ribban där, Andreas, men kanske inte var det.
0: ja, kan jag släppa det. Var väldigt nära.
1: Ja, det var det.
0: Spelavbrott är det för Raya i Arsenal-målet har kramp. Det kan även målvakter få. När det är så varmt och svettigt som det är i Budapest. Och nu har det gått 90 minuter. Tilläggstiden förkunnas. Det är 6 tilläggsminuter. 6 minuter kvar till en förlängning. Det står ju 1-1 i den här finalen, Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. 1-1. Och precis allting pekar ju på att vi kommer få 2 gånger 15 minuter fotboll till den här lördagskvällen. Kan inte bli bättre lördagskväll. Nu mycket fotboll som helst. Nervöst är det framförallt på Arsenal-läktarna. PSG-läktarna mera uppåt. De känner att det är liksom de som har initiativet i den här matchen. Det är de som skapar de riktigt heta lägena. Det är de som också, tycker jag, jag vet inte om du håller med mig, känns lite fysiskt starkare, lite mer ork än ja, men det måste...
1: Det måste jag säga, det måste jag säga. Det är klart att också så är känslan när man har spelat nästan en hel match. Och känslan är att PSG har haft bollen i princip från början till slut. Det är ju förkrossande statistik när vi tittar på hur det har sett ut här. Närmare 80% bollinnehav till PSG. Så att oavsett vilket lag och hur vältränade Arsenal-spelarna är, de har haft en lång säsong också. Sitter ju såklart lite grann i benen, men det känns nog också... Det är en liten uppförsbacke för Arsenal här i slutet.
0: Nu är bollen igång igen efter en och en halv minut av tilläggstiden utan att någon fotboll spelades. När David Raya blev omhändertagen. Han är spel igen, men det var inte han som var insparken. Så helt okej och helt kurant kan han uppenbarligen inte vara. Spel på mittplan. PSG får med sig ett inkast precis vid mittlinjen. Declan Rice jobbar och sliter och jobbar och sliter sin vana trogen. Han har tuffa dueller, inte minst med Fabian Ruiz och med Vitinha på det där mittfältet. Spelar brott igen. Nu är det Dembélé som har lite ont någonstans. Han har ju varit skadad och då är det ju förstås ett djupt andetag av oro i hela Frankrike om Dembélé skulle gå sönder precis före VM.
1: Ja, så jag krampar. Han försöker gå med benet rakt där, så att det är säkerligen kramp.
0: Är det lite maratonkänsla då när man har spelat i 90 minuter? Man har ju sprungit det hemma hos dig i Stockholm idag.
1: Så är det. Däremot så har aldrig jag sprungit ett maraton, så att jag vet faktiskt inte. Jag sprungit långt, men inte så långt.
0: Får ta det nästa år då.
1: Ja, vi får se.
0: Det är 2 minuter och 40 sekunder spelat av de 6 tillagda. Jag gissar att domare Siebert kommer lägga till minst en till när de där 6 är färdigspelade. Efter skadan på David Raya, det händer ingenting. Det är spel på mittplan, det är lite sidledslirande av PSG. Men nu sätter de fart på högerkanten med Hakimi. Hakimi är höjd med straffområdet. Samarbetar med Doué. Det är deras högerkant, Paris högerkant. Bollen tillbaka till Ruiz. Spelar in bollen centralt till Marquinhos. Som sin tur vidarebefordrar bollen till Vitinha. Så det är ingen anfallslust överhuvudtaget. Supportrarna gör vad de kan för att få igång PSG som har bollen. Det är Arsenal, får inte låna den. Doué med några nya dragningar. Smart passning in från Doué. Sex bort av Arsenal-spelare. Tillbaks till Doué. En längre boll. Tänk för Barcola som får nicka ner den och tillbaka till den egna backlinjen. 3,5 minuter av de 6 tillagda. En mål vardera för Paris Saint-Germain och för Arsenal. Arsenal som tog ledningen tidigt. PSG som har kvitterat på straff här i den andra halvleken. Hakimi med bollen. Halvvägs in på offensiv planhalva. Så det är en evigt springande på Neves. Ser inte ut att vara någon krampkänning där. Inte heller på lagkompisen, både klubb och landslag, Tinja, som varit oerhört bra i den här matchen också. 2 minuter tilläggs tilläggstiden, 2 minuter kvar av dem, samtidigt som att ni nyhetstörstande vill ha nyheter i radio får du slå över till P1 eller P3 nu när klockan närmar sig 20 på lördag kvällen. Inga nyheter är i P4, nyheter i P1 och P3. Vi följer PSG. PSG som anfaller 1-1. Det är snart förlängning de här lagen emellan. Det står och väger. Det är så oerhört viktigt nu att inte göra bort sig, att inte slå en felpass, att inte ta ett felbeslut. För då kommer det hela att avgöras inom loppet av bara några få sekunder. Och de är otroligt försiktiga och omsorgsfulla i sitt passningsspel PSG. Så Arsenal får inte låna den. Victor Gyökeres är så djupt nere på egen plan. Han försöker hjälpa till i defensiven. Samtidigt som de kryper allt närmare, meter för meter. Nu är det bara någon meter utanför straffområdet. Nu kommer inlägget. Nickas bort av Arsenal-försvaret. Och där, efter kanske 3 minuters bollinnehav av PSG, kan Arsenal ta hand om den. Det kan rajsa full på mittfältet. Varning på Joao Neves. Och avblåsning och frispark.
1: Taktisk frispark av Joao Neves som därmed varnas korrekt.
0: Havertz var och inte Rice.
1: Havertz har
0: nästan fram att Havertz inte är kvar på planen.
1: Ja, precis. Jag trodde ju inte det. Däremot så får Dembélé lämna nu efter att ha promenerat runt med spikrakt ben i ett par minuter där. Det gick inte till slut. Ramos ersätter.
0: Gonzalo Ramos istället för målskytten för PSG här i den andra halvleken på straff. Usman Dembélé. Hoppas att det inte är någon större fara med honom. Vi vill se honom i VM såklart. En av Frankrikes mest lysande stjärnor ju. Det tar tid för Raya. Han får passa sig för att inte ta för lång tid på sig för att slå den här frisparken. Han slår den där upp mot PSGs straffområde. Det kan inte vara mycket tid kvar. Händer det något nu för Arsenal framåt? Det gör inte det i första läget. Det blir inte avblåst för full tid än. Det borde ha varit, men det är klart att på den där skadan här kommer ett inlägg. Den nickas mot mål och så slås det bort av PSG-försvarare. Farligt, farligt, farligt när Arsenal anfaller i den ordinarie tidens allra sista skälvande sekunder. De har fortfarande bollen utanför straffområdet, engelsmännen. Kommer det något inlägg mot Gyökeres eller mot någon annan? Där kommer inlägget. Enkelt bortnickat av Marquinhos i PSG. Kan bli en spelvändning för PSG. Det blir också, ni hör hur jublet stiger.
1: Barcola
0: springer. Barcola kommer in i straffområdet. Barcola avslutar utanför.
1: Ja, de har fått 2 lägen, precis det där som de vill ha. Bakom högerförsvararen, löpduell mot Saliba med Barcola då, näsan mot mål. Lite, ska jag säga, snabbheten är inget fel på, men riktningen. Tycker jag tar näst sista touchen lite grann ifrån målet. Jag kommer lite grann ur vinkel, känns lite rädd för Saliba där och missar där med chansen att avgöra den här finalen under ordinarie tid.
0: Han försökte se på ett Kai Havertz-avslut helt enkelt och lägga den i första krysset över målvakten. Ja. Det lyckades han inte med. Vi har 1-1 efter full tid. Det ska bli förlängning i Champions League-finalen i Budapest mellan PSG och Arsenal.
2: Kaffe och massarin brukar man ju säga. Får kanske bli kaffe och Budapest då för firma Mats Persson efter fulltid 1-1 Paris Arsenal. Dramatiken den fortsätter här i Sport Extra. Vi följer ju hela vägen fram tills dess att Champions League-vinnaren då är ett faktum. Vi passar på att lyssna på lite Darin så länge.

0: Darin, allt jag har och allt det vi har, och det är väl inte så lite det. Avslutningen, dramatiken från Budapest, det är Champions League-finalen på här sidan. Det är förlängningsläge som väntar, Paris mot Arsenal.
1: Ja, vad väntar i Budapest? Det är fullständigt omöjligt att säga. Vi har sett 90 minuter plus långa tilläggsminuter där Paris Saint-Germain har varit det spelförande laget, haft mest boll, haft mest passningar, men tusan vet om de har haft flest chanser också, för det har varit lite småskakigt ibland i PSG straffområde och några halvchanser ändå Arsenal skrapat fram, förutom målet av Kai Havertz i den första halvleken som kvitterades i den andra av Ousmane Dembélé på straff. Nu gör Arsenal ytterligare byten. De har ju bytt mycket mer än vad PSG har gjort. Esse och Zubimendi kommer in istället för Havertz och Miles Lewis-Skelly, den unge engelsman. Säger dig det något om hur Arteta tänker?
2: Jag tror att han tänker att han vill ha en liten omstart, att han vill ha pigga ben framförallt på planen, och därför har han gjort de här bytena. Han kör på rätt hårt, och sen är ju frågan det där, byter man tillräckligt mycket? Du har ju ofta, det är självklart att det finns en viss rotation i Arsenal från match till match, men du har ju en stomme liksom som gärna, de har ju bytt, Rice är väl kvar på plan, i övrigt så är det på de offensiva spelarna i princip, nu räknar jag inte Rice som en offensiv spelare på det viset, men runt honom offensivt så är det ju utbytt rakt över.
1: Martin Zubimendi alltså in, spanjoren, och Eberechi Essay, engelsmannen, också uttagen i Englands landslagstrupp. Och förlängningen är igång. Arsenal försöker omedelbart titta på något framåt, men blir av med bollen och får en frispark emot sig på mittplan. 2x15 minuter plus ytterligare tilläggstid på dessa 15 minuters perioder. Sen väntar straffläggning i Budapest, och det känns inte helt otänkbart i det här läget som matchen har, även om PSG skrapade fram två riktigt fina lägen genom Barcola i slutskedet av matchen. Så var det också bollar inne i PSG straffområde som till exempel Victor Gyökeres, som ju kom in i den andra halvleken för Arsenal, kunde ha hittat på något framåt med. Nu trillas det igång och nu återtar matchen sin bild från de 90 tidigare minuterna, det vill säga att PSG har bollen på mittplanen och försöker i sådär, ska vi säga, omsorgsfullt sätt ta sig in på offensivt område utan att bli av med bollen. Det gäller att hålla bollen inom laget. Kan ibland påminna lite grann om gamla Barcelona, där det är väldigt svårt att ta bollen ifrån spelarna. Det lyckas Arsenal med nu, bara för att jag säger det. Ut med den på högerkanten, kan de hitta på något framåt också. Det är ganska fint framspelat i Essie ut på högersidan. Här kommer de med Arsenal in med bollen från Zubimendi. Så fanns Gyökeres där inne ju.
2: Ah, väldigt fint spelat.
1: Ando Eke som sätter in bollen.
2: Ja, Essie som kommer in och direkt sätter upp tempot som han gör i. Vi ska säga att det inte är nära att den där når Gyökeres. Men om den hade gett Gyökeres, om inte Pacho hade varit så rätt placerad i försvarsspelet, så hade han såklart rakat in den där öppet mål. Men helt plötsligt lite hopp för Arsenal.
1: Och en hörna. Första hörnan på hela matchen för Arsenal blir följden av Essies och Mandoekes fina inspel när PSG rensar den. Och tar Arsenal ganska god tid på sig att slå den där hörnan. Får väl passa sig så att inte domare Sibert blir gramse. Mandoeke ska ta den, trippa framåt bollen, slår till och med vänsterfoten mot mål. Får väl en ny hörna för det besväret. Gissar jag. Vad pekade domaren på? Så är det.
2: Ja, men det var nog hörna, Emma.
1: Ja, visst var det. Ja då.
2: Du är helt rätt på det.
1: Har de dubbelt så många hörnor som de har haft på hela matchen?
2: Ja, de fick ju en i första halvlek, men den fick de ju inte slå, så att den räknas
1: inte.
2: Nej,
1: just det. Nej, jag skrev aldrig upp den. Precis i slutskedet där, till och med över slutskedet. Hörna igen då, för Manueka att titta på något på upp med armen. Hårbandet sitter där det ska, där slår han till den. Tätt, tätt, tätt mot den första stolpen och över kortlinjen. Det kan man ju bli lite fundersam till att se på den här nivån. Madueke slår alltså en hörna utanför kort linje. Ska man göra det i en Champions League-final?
2: Ja, men med det sagt så att det är ju inte att han har hela straffområdet att sikta på att han missar det, utan de vill ju ha den med precision en decimeter framför första stolpen någonstans där, och lite aningen lite för mycket skruv på den här som gör att den hamnar i gaven, så att jag tycker att du är lite hård, Andreas.
1: Okej. Höga krav på en Champions League-final.
2: Det ska man ha, det ska man ha, det ska man ha. Jag tar tillbaka, du hade rätt.
1: Och där ser vi ytterligare prov på inte helt hög nivå när Safonov dunkar en inspark ut över kort eller långlinjen på mitt, precis vid mittlinjen, så det var inte en sån här inspark som man med flit slår till en ett inkast, eller var det det? Han gjorde ju det några gånger mot Bayern München. Det var du som påpekade det, att han gjorde det med flit, vilket du hade rätt i, visade sig. Den här gången tror jag inte att det var med flit faktiskt, för det var så, det var dessutom så kort och det händer ingenting varken framåt eller bakåt efter det inkastet för Arsenal, som försöker med de här långa bollarna. Här får Madueke fatt i den för Arsenal. Bit utav Stafford Höger söker sig in och vill ladda med vänsterfoten. Gör inte det, lämnar över bollen och så är det frispark till João Neves som gör som kull. Och det tyckte inte Arsenal att det borde ha varit en frispark. Lite väl lätt möjligen fälla Neves i det läget. Eller får han en arm uppåt ansiktet till kanske? Knappt.
2: Ja, men om man väger in så där att när man är ute på planen, adrenalinet pumpar, få ett litet finger på näsan. Alltså det känns inte, så jag är helt med dig där, Andreas. Det där är en ganska tydlig förstärkning tycker jag.
1: Byten i PSG då, när det är spel i förlängningen, 1-1 står i Champions League-finalen. Det har gått 5 minuter av densamma. Våren Zaire Emery kommer in istället för Fabian Ruiz på det centrala parisiska mittfältet. Den unge fransmannen, också uttagen i den franska VM-truppen. En spelare som, trots att han bara är 20 bast, kan spela på i princip varenda position som finns på en fotbollsplan. Spännande att se vad han ska hitta på här när det står 1-1 och vi går mot straffläggningen. Det är väldigt lång tid kvar och fortsatt låg kvalitet. Mm. Här är det Raya som skickar ut bollen till ett inkast för PSG. Motsvarande det som Safonov, kollegan i Parismålet, gjorde för en stund sedan. Inte något flödande passningsspel direkt från något av lagen just nu. Men de är lite trötta.
2: Ja, men det är de. Varmt och högt tempo matchen igenom. Exakt, mentalt också väldigt mycket tryck. Inför matchen och under matchen såklart. Jag tycker ändå att matchen har haft sådana perioder där jag har sett lite lägre kvalitet, men har repat sig igen i alla fall vid de tillfällena.
1: Det är Arsenal som just nu anfaller. Vi hoppas att det repar sig kvalitetsmässigt för båda lagen. Zaire Emery får rensa bort bollen nere vid den egna hörnflaggan för PSG. Rakt upp till Arsenal-spelare som är Rice och som är Madueke och som är Timber. Här är det fint spelat av Arsenal. Försöker man hitta in till Gyökeres. Misslyckas med det och så drar Esse på sig en frispark för PSG precis utanför PSGs straffområde och så slås den för fort för den hårde domaren Daniel Siebert som inte tillåter någonting utöver det som står i regelboken, men han blåser heller inte sönder saker, han släpper en hel del.
2: Ja. Ja, och när han blåser så får han alltid någon som slår ut med armarna. Men det är ju den rollen man tar när man tar på sig domartröjan.
1: Det får man strunta i helt enkelt.
2: Jag tror han har räknat med det inför också.
1: Förmodligen. Varit med om det förr också.
2: Ja, kanske.
1: Dåligt passningsspel igen på mitt plan där PSG och Neves skänker bollen till Arsenal som tar sig in på offensiv planhalva ute till vänster. Det är inte helt organiserad fotboll just nu och så blir Arsenal av med bollen. Ingen vidare insats av Gyökeres i det läget som får jobba hem. Och så kanske han åker på ett kort också, Viktor Gyökeres, när han inser att det där gjorde jag inte så bra, så jagar han hem och så är han för tuff i defensiven. Gult kort på Viktor Gyökeres. Den 98:e minuten i förlängningen, 1-1 läge mellan Paris Saint-Germain och Arsenal. drällde lite med bollen där först och insåg att det kunde bli en kontring istället för motståndarna och Ramos, så det är ju inget vidare. Frispark blir det på mittplan ungefär, på offensiv del, alltså mitt på offensiv planhalva. Där finns såklart Vitinha för att ta hand om den. Marquinhos har man lyft upp i det offensiva straffområdet. Vitinha noggrann, kikar höger, vänster. Man ska slå frisparken, kolla så att alla spelarna är på rätt plats. Det gör även domare Siebert som har en del att säga till Saliba och Marquinhos där inne i straffområdet. Här kommer Vitinhas frispark mot den bortre stolpen. Nickas bort av Arsenal, fogas upp av PSG som får med sig en hörna. Pacho väldigt högt uppe fixar PSGs första hörna i förlängning. Nej, det blev inkast bara. Skickade ständigt. Okej. Märklig vinkel där, möjligen. PSG drar igång det hela igen. Det är snart 100 minuter spelat av Champions League-finalen. Det vill säga att det är snart bara 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. 1-1. Väldigt, väldigt, väldigt avvaktande fotboll just nu i Budapest där inget av lagen vill bjussa det andra laget på någonting. PSG har bollen i lugn och ro på mittplanen. Marquinhos och Vitinha, Marquinhos och Vitinha. Vitinha trappar bollen, tittar höger, tittar vänster. Lägger ner bollen till Hakimi ut på högerkanten. Nu anfaller PSG lite snabbare. Höger in i position kommer Hakimi, bra snabbt. Skott kommer, bra bit över, bra bit utanför.
2: Ja, det har varit ett genomgående tema. Att avsluten väl har kommit så har det varit väldigt ofta över, långt över också.
1: Ja.
2: Arsenal-ribban.
1: Enda riktiga pangskott, ja, två riktiga pangskott. Ett från Vitinha och såklart Kai Havertz mål efter 6 minuter. Det är väl de enda två riktiga tunga skotten vi har fått se.
2: Vitinha säger även det över, men inte så mycket över då som snittet på Arsenals avslut.
1: Nej, målvakterna har inte fått har inte varit liksom några drömräddningar och sånt.
2: Nej.
1: Mindre än 5 minuter kvar nu, första förlängningskvarten, 1-1 i Champions League-finalen i Budapest. PSG har bollen i egen backlinje. Essay sätter lite press på dem så att de får slå en riktigt kastpassning ut till ett inkast för Arsenal. Och Justin Timber på Jurgen Timber på mittplan.
2: Justin Timberlake tänkte du på, va?
1: Ja, jag blandade ihop dem, ja.
2: Mitzelika.
1: Nej, de är väl möjligen kända båda två. Jag vet inte hur bra Justin Timberlake är på fotboll faktiskt. Kanske är ganska bra. Vi låter få kolla upp det senare. Jurgen Timber heter han. Jurgen Timber. Här kommer Arsenal, här kommer Essie. Madueke. Straff skriker Arsenal-spelarna. Madueke slår ut med armarna. Han gör en jätterusning in i straffområdet. Går omkull.
2: Domare
1: Siebert viftar avvaktande. Viftar avvaktande. Och buanden från Arsenal-publiken. Han fortsätter att vifta avvärjande Siebert. Det där var uppenbarligen möjligen att VAR ska titta på det här. Det är fortfarande snack. Declan Rice står och skriker till Siebert att förbövelen kollar den i alla fall. Declan Rice är riktigt, riktigt upprörd på domare Siebert i det här skedet när PSG har bollen i offensiv del.
2: Nej, det finns ingen anledning att vara där. De kommer ju titta på den där med VAR ögon.
1: Ja, borde han inte blåsa av då?
2: Nej, jag tror han tar det vid spelarbrott här.
1: Vi får se. Det är fortsatt ett PSG-anfall i alla fall. Det är buande från Arsenal-publiken. Fortsatt efter att Madueke gått omkull. Där rensar Arsenal ut bollen. Ut ner på PSG:s planhalva. Dock fortsatt in på plan. Fortsatt. Alla Arsenal-spelare viftar med armarna. Det gör Siebert också. Men Siebert har en ilsken blick när han stirrar på Arsenal-spelarna. Och säger, lägg av. Sluta nu. Inte nu. Här får Declan Rice till slut ett kort för sitt viftande och sin ilska.
2: Ska han inte titta på det?
1: Verkar inte så.
2: Ser inte så ut, va?
1: Det verkar inte så. Och Arsenal-spelare, flera stycken runt domare Sibert. Gult kort också till tränare Arteta. Här kommer reprisen, Madueke omkull. Vad säger du, Jon?
2: Jag säger till straff. Madueke med ruggig kraft in. Mendes, de kopplar armarna båda två. Mendes tycker jag tacklar i ryggen och för mig är en straff. Jag håller med. Arteta är vansinnig där nere. Rice, som du sa också, väldigt sportslig spelare i övrigt. Sällan som han gör så här stora yviga rörelser. Men där hänger PSG. Oj. Mm. Den där, beroende på utgången av matchen, kan bli väldigt omdiskuterad.
1: Väldigt fin löpning av Madueke. Full fart in i straffområdet. Och som du säger, de höll ju om varandra. Men ja, det är någon knuff inblandad. Ja, men
2: Madueke före. Alltså han är tydligt före, säger jag. En decimeter om det är tydligt. Men han är före och får Mendes i ryggen efter det.
1: Fortsatt upprört. Det är spelarbrott. Det är en Arsenal-spelare, tror jag, som har ont någonstans. Därför inget spel förrän nu när bollen trillas igång igen. 30 sekunder kvar. Ordinarie tid, första förlängningskvarten. Fortsatt 1-1 i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. Alldeles nyss alltså straffsituation för Arsenal. Det kan vara bra att ha med sig om det händer ytterligare saker i PSGs straffområde framåt. Det är fortsatt 1-1 just nu, alltså straffläggningsläge. Men det ska ju spelas klart den här kvarten och sen ytterligare en förlängningskvart i Budapest mellan de här två tungviktarna. De bjuder inte på mycket skönspel. Det är mer tungviktslir och liksom kraftfotboll än fenomenala tekniska finesser i den här matchen.
2: Ja, jag är med det där. Inte fått det riktiga flytet som man kanske hade förväntat mig från PSG, mer än från Arsenal i den här matchen.
1: Det var ju den där väggspelsgrejen där mellan Kvaratskhelia och Dembélé som gav straffen. Det var ju godis.
2: Ja, det var det.
1: Och också väldigt avgörande för att PSG skulle få till den här förlängningen. Då ledde ju Arsenal i den andra halvleken efter Kai Havertz tidiga mål. Nu är det två tilläggsminuter förkunnade i den här första förlängningskvarten. Det är PSG som fortsatt trillar boll i sidled på mittplan. Så kommer bollen upp lite högre på högersidan. Hakimi drar sig ner mot hörnflaggan, får han in bollen. Han får med sitt inkast i alla fall nere vid hörnflaggan. I kamp där med Incapce, den ekvadorianske vänsterbacken i Arsenal som varit bra i matchen. Snabbt kastat inkast bakåt i plan till Marquinhos. Marquinhos vidare till Pacho, en annan ekvadorian i Champions League-finalen. Två blivande VM-spelare, de två också såklart. Misslyckat PSG-uppspel bryts av Arsenal som skickar upp en boll mot Essie. Essie har med sig Madueke där ute, men de lyckas inte nå bollen för den tar Zaire Emery om hand om. Men då får Arsenal tillbaka bollen. Lite bjuckigt om Madueke och Essie tar hand om den igen där. Ja. Väldigt pigga sen de kommit in.
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Otroliga inhopp. Madueke i utgångsläge från högerkanten var det kraftfull. Straffsituationen har vi nämnt ett par gånger nu. Men också Essie som ju har liksom en framåtlutad spelstil hela tiden. Vill sticka bollarna framåt och har gjort det också sen han kom in på planen. Så det där är ju två fina inhopp än så länge i alla fall.
1: Det är slut på den första förlängningskvarten. Det är fortsatt 1-1 i Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal.
0: Strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson. Vi fortsätter att följa dramatiken i alla fall här inom ramen för Sport Extra här i P4 fram tills dess att matchen och Champions League-finalen då är över. Det har ju spelats ishockey tidigare under dagen i VM. Schweiz, hemmanationen som ju slog ut Sverige i kvartsfinalen häromdagen. Nu är de också klart för final. Det blev klart efter seger 6-0 mot sensationslaget Norge. 6-0 slutade den där matchen. Finalen imorgon, och vilka Schweiz kommer att få möta lite oklart än. Då den andra semifinalen spelas i rätta just nu. Kanada leder mot Finland 2-1 15 minuter in i den första perioden. We'll be right back.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
5: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
1: Det är 15 minuter kvar till en straffläggning. Om nu inte något av lagen gör mål här under den närmaste 15 minuters perioden, det är snart dags för den andra förlängningskvarten mellan Paris Saint-Germain och Arsenal i Champions League-finalen i Budapest. 61 000 åskådare på Ferenc Puskas Arena. Den ganska nya som ligger precis där gamla Neppstadion, som vissa av oss minns från väldigt intensiva och spännande VM-kval för 100 år sedan, låg i en park i Budapest. Jo Persson, Gyökeres kom in i den andra halvlekens 66:e minut. Hur tycker du att hans inhopp har sett ut?
2: Nej, men alltså, jag tycker han har gjort ganska bra, måste jag säga. Jag saknar ju målchansen, om man säger så. Det är ju inte bara han som ska gräva fram den här målchansen, men det är väl det som fattas. För vi vet ju att han har sina absolut bästa egenskaper där, men mest var det felvänt spel, ryggen mot mål, klarat det bra tycker jag. Ett bolltapp på minuskontot som man ju reparerade och fick lov att ta en varning i då, men jag tycker att Gyökeres har varit helt okej.
1: Första förlängningskvarten innehöll ju framförallt en straffsituation för Arsenal där Noni Madueke gick omkull i offensivt straffområde. Hela Arsenal, alla Arsenal-supportrar i hela världen skrek på straff. Du ville ju också ha straff. Vad tror du att Siebert såg som ingen annan såg i den situationen?
2: Jag tycker han är ganska bra placerad i alla fall till att börja med. Så kan jag göra en bedömning av den. Sen tror jag att det påverkar att det är en förlängningskvart på den här nivån, i den här typen av match. Det tror jag som gör att de väljer att inte titta på den. Jag tror att det är så faktiskt.
1: Du menar att det skulle vara så avgörande så att de...
2: Precis. Jag tror det.
1: Det ska det ju inte vara.
2: Nej, så men det är ju felaktigt såklart om det nu är så. Men jag tycker ändå till hans försvar ska man säga att han har en bra position och kan göra en bedömning. Och göra den bedömningen att det är ju på gränsen. Det är jag säker på att han också hade sagt om han hade suttit här med oss. Men gör väl bedömningen då att den ändå är okej liksom. Jag tycker att den är i ryggen. Och det är ju alltid såklart en liten bedömning däremellan.
1: VAR måste jag också ha tyckt det var okej, för nu tittade de på den och skickade något meddelande till Siebert att det inte var straff. Så att ja, den kommer diskuteras länge, särskilt om PSG nu tar hem det här. Kvarten, den andra förlängningen, har precis börjat. Två byten i Paris Saint-Germain, ut med Marquinhos, lagkaptenen, in istället med Ilja Zabarny, ukrainaren. Ut också med Vitinha som såg ut att ha ont där i den andra förlängningskvarten. Lucas Beraldo ersätter honom på det centrala mittfältet. Det är ju lite, ska vi säga, avbräck för PSG att de blir av med Vitinha, för han har ju varit kanske planens bästa spelare i den första och andra och tredje halvlekarna.
2: Ja, och hela säsongen som vanligt höll jag på att säga också. Jag är otrolig bollspelare, spindeln i nätet där. Men det såg ut som att man faktiskt flyttar in Hakimi permanent där centralt i planen. Det är för tidigt att säga det efter 57 sekunder, men det ser ut så i positioneringen i alla fall. Att man gör lite sådana byten. Så får vi se vad det innebär, men det är klart att Hakimi är inte Vitinha. Det är han absolut inte. En duktig försvarare som säkert kan klara det defensiva där på ett väldigt bra sätt. Men han kommer inte stå tre bollar som Vitinha har gjort.
1: Här kommer PSG:s första läge möjligen. Barcola nickar ner bollen. Raya kommer långt, långt ut och boxar bort det precis framför fötterna på ett antal PSG-spelare. Bra insats av Raya. Fint inlägg, eller fin innick av Barcola i det läget.
2: Ja, verkligen. Raya rätt på det igen. Även om jag vet inte vad han tänker med när han boxar. Det är som att han blir lite rädd och så boxar han åt fel håll egentligen. Sådär. Och, ja, som tur var har han en vakna. Jag tror att det är Zubimendi som räddar honom i nästa läge för bort den där bollen.
1: Precis framför fötterna på Joao Neves. Ändå en bra insats av Raya igen. Vi minns också en just mot Barcola. Jättefin räddning när Barcola var på väg att bli fri i den andra halvleken. PSG fortsätter anfallet. Har bollen strax utanför straffområdet. Kan komma ett skottläge. Kommer en fösning. Lätt borttaget. av Arsenal-försvaret. Sabarni, första bollkontakten för Sabarni, lämnar över bollen till Hakimi. PSG är fortfarande strax utanför det engelska straffområdet. Hakimi siktar på ett inlägg och via Arsenal-spelare rakt i famnen på Raya. Är det spelat 2 minuter och 30 sekunder av den andra förlängningskvarten. Mycket lutar åt att vi kommer få en dramatisk straffläggning. Ett straffläggningsavgörande av finalen i Budapest i Champions League. I klubblags världens finaste fotbollsmatch. Även om det kanske finns några i Latinamerika som säger emot mig när jag säger precis det. Arsenal försöker förlänga en boll in på offensiv planhalva för Esse, möjligen att titta på något mer. Timber vinner andra bollen, lämnar över bollen till Madueke. Madueke mot Doué. Madueke får frispark. Doué fäller honom med liksom en klack. Krokben. Krokklack. Mm. Kan vi kalla det för.
2: Madueke. Prata om Gyökeres och inhoppet som jag bedömer som okej. Okay. Madueke däremot mardröm för PSG. Att han har kommit in ser ju ut och kommer rätt in i det här och är så otroligt kraftfull och kan gå på båda sidorna och försvara det och gör det väldigt svårt. Doué att sätta krokbenet till här och så är det ett ganska bra läge där Declan Rice ska servera sina kompisar i straffområdet.
1: Finns sparken långt ute till höger i inläggsposition alltså. Där finns ju Gyökeres att sikta på. Där finns andra nickstarka spelare också. Här kommer Rice frispark in mot offensivt område. Boxas bort av Safonov. Bra gjort av honom. Boxas rakt ut till lagkompisen Hakimi dessutom så att PSG kan lugna ner det. Och så är det Sabarni som jagas av Gyökeres. Men han är lugn och fin där, ukrainaren Sabarni. Spela bollen bara till närmaste lagkamrat och ingen fara på taket där. Lång boll upp på Zaire Emery som fint tar sig framåt. Så är det bra försvarsarbete i nästa läge av Martinelli och Arsenal kan bryta och skicka en lång boll mot Gyökeres. Sabarni är före. Safonov kan få problem med den tillbakapassningen. Höll jag på att säga, men det fick han inte alls. Han tog honom hur lugnt som helst. Sätter upp Neves istället på bollen. Neves stannar upp på mittplanen, tittar vänster, tittar höger, går lite framåt. Har med sig Hakimi ute till höger, Hakimi får bollen tillbaka till Neves. Så sitter inte passningarna riktigt precis, men parisarna håller i alla fall bollen inom laget. Fortsatt med Neves, det är han som ska styra mer nu kanske när Vitinha och Ruiz är utbytta på det centrala mittfältet. Ser närmast så ut och kommer PSG på vänsterkanten istället. Strax utanför straffområdet stannar upp lite grann. 5 minuter spelat av den andra förlängningskvarten. 1-1 mellan PSG och Arsenal. Och så hela Arsenal djupt nere på egen planhalva. Och stora avstånd mellan precis alla spelare. Det är ingen som ligger särskilt nära varandra. Och då kan Hakimi och Neves ta det väldigt lugnt med bollen. Det gör de också. Ut med bollen, eller ner med bollen hela vägen ner till Nuno Mendes. Står de och trillar boll i sidled, parisarna, innan Sabarni tar några steg framåt. Hakimi, då kan det hända grejer på högerkanten för PSG. Sätter upp Neves, Neves ner hos kortlinjen. Det är bra spel av Neves. Får han in bollen också, han får inte det, men han borde väl belönas med en hörna till slut. I den